0: Kaun ure da, noi në ku në pura ipsja, i unë hi.
1: Ie unë shë, ua, shani i bëgjë ushoj ni, qarë, qarë abdi. Aho, ua, shani i bëgjë ushoj dhëm, qatë hoke hajdë në pukle i një në hej.
0: As, bën si gje shani i bëgjë ushoj gjithi, onë të hokë në pukle i në rëgë sa ukre da. Shuk qau bë ushoj shikun bëdi, kaj tjenë dhe dhe su papë ngëm do më ande bo.
1: Nga shi dhe bu. Why did he pajan a hunba? Ushoi, Kalaga pulk, Baywani. Matung the puk tara di. Cut a pig that down a hunba, can canna puk down in a hay.
0: Earning tinung I bow, we read the bow, Ushoi do dinner. Puk puk the nasatu over the bupaida.
1: Nakoin and nunga in a swivian and about. Hey, Anishi manung the amadina. Matak the cook liver macus, hey, some cock to be a get go.
0: Hoi, hoi, hoi. Ama du di kopi lakpi rukinu ko hayeng swiram dai da kopa duna tagat tagat tek pahen bani ai be ma ai ngoi imung dagi thang haijang aso badu ga ne kompa masa amaga lothu gera
2: phani lothu cheru ge
0: a soi bau soi do ting na thabna na ba ising do hapa ka dau ni ko be ma
1: a sha sha mathaki maku se kopa loiram ni sha
0: Ado, soi bada sunung aina ba, masung mari dang ta thuk piu ba.
1: Hoine, hoine, ta thuk pi gesa. Sha sha sha, si oi rab de, yarani da na.
0: Yarani, yarani. Sidagi, makha ta na masung ta thuk nga su, haizrang na dum ta thuk pa yarani.
2: Thang, haizrang, ising yau bo kompak masa hai duga puthok chare ya bo
0: se se swai da thamu se thamu thabo thamu
1: yani ngai khone mama nasi ga yen ga sinatro thodang mi sangoi da wari ta gane hai du bo
0: mane mane ai khoi yau sangi kung khudingi hapta ama mam wari ta ba do handak ti wari li ba ozadu sang da ba dagi Nimi ni dang tar galo shin dauri ni.
1: Kang matam nakhil la mi na. Nimi ni dang ta ba do kari sukai de.
0: Bie ma. Hore nung dang usoi kang su su na ba. Ini mau sang dana kompak manang sida usoi she. Pa pa na ang ta su jin si se.
2: Hoi hoi. Ai so dum yau zera ke. Abo. Hai yang nimi dang oi romale. Lai harau bagi lam jen da. Mako matang ta kibi. Mong na hasing do na kauba sumang lila ma umang lai harau pongi lai bungda tau ni hai bado
1: hey kam ma sumang lila no ne hai ri do ba
2: kum si sahi gi sumang lila thoi a hen changdam na bada phasta ki bali la do ni hai bani madu gi lila do tau na na bho na bada matam yam sang na ngai dana lei rei ni su hai
0: thai ne gi sumang lila ga hojing matam gi sumang lila ga se Nungai basi iman mana dapatau na tau ibu.
1: Nahan wajib sumang lila. Yosabi makongga hai budi. Misu pengyam yam sana de. Kimo busa aduk yam na tau de. Makoi lila aroi amamam na tau thorok pemung ma tau tu eku pada. Hey, nuk pada pungik tinggi poni ne.
0: Ma pam hong hong dana lila tau bodoh. Cap mana beli lada dah ngasih suah dom yengi, hayeng suah dom mayengi, adubu adom manungai kuat.
1: Matam duki sumang ni lagi, ilah ya awam ising do. Hujik ti amat deh hinga maroi do.
0: Kadai duki hinga madagi. Aikoi no ukibadu, aikoi ya amna angawi ringa dana tro.
1: Mani mani.
0: Hujik ti, aikoi bau bahanura, bapa matam si dabu, mui di kadai duki hinga madagi ni.
2: Aboka ikuboka na haibiri baduda ai yachabadi na sadi ko haujik matamgi sumangila da tauri basidi ke ba mawbada phije chaksa da isai numai da cinema ma da tawuduga chap manana adum tawrobani
1: hoine imong na haibiri badubudi chummine adubu nahan waigi dauna agi haiba lila roidi haujik matamne irei leitarora khalline
2: hoi Hagiro gi sang di nahan waina khara hinjara basu hojik suk lai lai ta badi natya dai kubo
1: adu badi chumida kari lila no amada bor seneri bai su pakhang ni nang gyan tao ai gyan ta de gyan ta garu nang tan gyan tar ga loire ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ